0: Слушате Тюркия!
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чали ши Туарчи Чешън, Конкоден Тай.
4: Инджи Анкара, Радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия га.